kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai those shona reliefs tipi nai kaa.

kuita kutsemura waya chaiko chaiko nai kutsemura waya nai. Those Shona reliefs. Tip naika.